0: جمالك.
1: انا اتاخرت يا احمد، ظبطني معلش معلش والله.
2: ايه بس؟
1: بس حياة الله.
2: يلا
1: حبيبي
2: اقعد اكتر معايا. نطلع لوحدك يا عسل يا ابني، كنت بقى ما ينفعش. اه والله مش وقت اتاخر. معلش.